로보지리 다 대낭이 빼잖아 사추 메룽 셀렌다 아니 난카 셀렌다 녀마 셀렌다 투차 셀렌다 카퍼 셀렌다 아 로레라소 봐 오 다 대소대 어 마 주용비까지 잡혀라 와 어 잡대게 아니 로론소소 따사가 다이게 취대지다 모두 땡겨 어 텐데이 바이 텔라 테니 어 테니 에다 민 세용디로 어 이게 마보지 냔데 준디니 에 아니 Tengu moji tembi ka tenjiga ta dachila, chichi sana ni o tenjiga ta dachila, ani misa ki yoris ya. Tanda chari se dil ta, tringi londin digo nona hiji ka nande, zo de ting, ting dil ta tringi londin digo nona nga zo ka zo kan hi yoris na ta, mingi ju kanji chi yinba, mingi ju ta zayi chani hi bayi na, ani yige re rewa, deso de chari se na ta, mingi ju res, yige te mingi ju res, yige koni mi yon hin su ma na yin. Tene nyingba de chari se dil ta, Data be yige mambu ndibi ke ta mi te jen tsini yana goden de kanji ji jase na ta yige taman ndibi tenyu ngoten bi ke dha ta tenri jila ane mi se le res tenyi mi nge tsini te la yinji mi ji kor sirson tsongi ba ji yige taman ndibi ba ni tenyu ngoten ki ba san kor dha yin ki ba waya ta tenri ki chir zina kor chachin san rabu ji yo ba tenri jila ta nga so mi se le res ya re ta te chir zina terin ke ta kabe ke nandu de ta tenri ji yi yin Tā tērī kī lōngzī ngā tē tāng zhēni ngā tō tōa kāhī jī nī gīrī chī jī. Nī tōa tāmbō tē kāng rē sā bā yī na. Tē nī sā jī yī gī sūn jī gō nō lā. Sā jī yī gī sūn jī gō nō lā tā kā kā kā ngā lā sō bā kā sā jī chāng bā tē sū gō nō lā. Nī tē nī ngō tē mbī kī tē nī yī gī yō kā mēs. Yī gī yō kā mēs. Yō nā yō bī jīn sī chī rī. Mē nā mē bī jīn sī chī rī. Tā ndō nā sā jī yī gī chāng bā tē sū gō nō lā tē nī ngō tē mbī yō kā mēs. Bē nā kā tā, nyā tā. Tēsōk tēnyi ngō tēngā mā tēnsi, tē chērē sēdīlē, anī, chua tāmbō tī, chua tāmbō tī. Tēnē chua nīmbā tē chērē sēdīlē, nīng hībā tē jī, anī, jī kāng rē sī. Tēnē sāmbā tē chērē sēdīlē, mīng gā gōdēng yābī kāsā lās, mīng gā gōdēng yābī kāsā lā, mīng tī, tē, yīgē tāmān tēnyi tēnyi ngō tēnbī gā dāsā yā rwā. Tēnyi tēnyi ngō tēnyi

야 토돌마키비 초통리 노콜로콜리 초통리 콩나하빠지존 좀비에 초통리야 롱따마티제 콩드시 나하따롱빠보 초통리 나하마야따비에 푸주리야 땅좀로기비 푸주리 나하칸세간부지주리 sēng yūrī jīvī ē pūr jūvorī yā tā pōchok mē shōng kā dē chū mē ngā lā mē tūr dī nā gā sē rē bō sē tāng sē rē bō tsak rā yā dōng dāng dā tsik pā yīn dī nā sā nīm ngā tsak lō dūr sā bō mī kā rā bō kāng tāng sē mā bō tōng yā dō kā rā bō yīn lōng rā dī nā yu ko shu she shu duru sa bo mi ta ma ya ta ta ya da lu che ya ka shi ya o le ra da ri ya da sa dur sa ye ne mi ko lu hun zum ro gi lo o ka ka da ri ya do mu shu pu ta cho tong ni ji po lu tong le da da bo ri ya da sa mu na dur sa da mi ya ru